Naš program možete pratiti na frekvenciji Radio Agora FM 105.5 kao i putem interneta Radio Agora 105.5 live i naravno Facebook uživo večeras. A naš telefon za vaša direktna uključivanja u naš program 04-63-418-666-66. Želimo dobar prijem. A za sve vas koji se vozite u vašim automobilima uz naš program Srećna vožnja. A naravno smanjite gas i pojačajte radio.

Subota je i večeras smo zajedno. Naša radijska ekipa Radio Agora i vaš DJ Mario Klangefurt. A naš telefon za vaša direktna uključivanju. Naš program 04634186666.

Pozdrav i dobroveče našoj Feridi Sarajki. A pozdrav Šeher Sarajevu. Svim Sarajlijama. A i Sarajkama. A naravno pozdrav svim našim slušateljima i gledalcima širom Bosne i Hercegovine.

0: I jedna muzička za našega Kemala Malovčića i njegov 79. rođendan. Od stotine otpjevanih pjesama izabrali smo ovu za našega Kemu, našu legendu. Ranjeno je srce moje.
1: Rekla si mi s Bogom. Pitaju me u mom kraju šta je bilo s tobom. Otišla si.
0: Srećan rođendan, Kemu.

kādreiz Mostāra Eonas uz Sarajevo. To je naša Ferida Sarajka. Ferida pozdravlja sve svoje. To jest mnogobrojnu familiju u Kaliforniji i u Njujorku. Kao i svoje roditelje na Iliđi. A pjesma Bebe Selimović, Srdo moja, za našu Feridu Sarajku. Hvala, Ferida, pozdrav, Šeher Sarajka.

I pozdrav za našega Asima Bajrića, koji uskoro gostaju u Klangefurtu. Diskoteka Santropis, Klangefurt, Austrija. Asim Bajrić.

E Rizo Hamidović za Mohameda, Novi Pazar. Zašto smo se rastali? Pozdrav Mohamedu i Novom Pazaru. Rizo Hamidović.

i Milan Čerdosavljević za Goranja Velenje Cilje. Milanče Čerdosavljević, zašto smo se sreli?

Pozdrav i dobroveče naše Muhamedu Lulić. Izumriti. Cazin, Bosna i Hercegovina. Daj pozdrav za sve Luliće u Njemačkoj i Sloveniji. Od Muhameda Lulića.

I večeras Rife Tepić za Mohameda Lulića. Cazijska krajina. Pozdrav za našega Mohameda i za sve Cazinjane i Cazinjanke. Aj, krajino, za Mohameda Lulića.

i večeras nihat kantić šike za Envera Beč Vijena Austrija. Kad bi znala šta mi srce znači?

Prihla večera z bijelo dugme. E, pozdrav za sve pekare i majstore koji prave kruh za nas. Pekara Dva goluba. Iliđa Sarajevo. I pozdrav za pekaru Dan i noć. Bulevar Stup Sarajevo.

0: kriv, nisam kriv, svaki da svoj način živ, način živ.
1: Ej, pozdrav za pekaru, dva goluba ili Sarajevo.

i muzička za našega Mehu Hadžića. Međaši živinice. Kalesija. A pozdrav Kalesi večeras uživo iz našeg programa.

I Šemsa Suljaković za Feridu Sarajku. Zvaću se samo tvojom. Na našu Feridu Sarajku i pozdrav Šehe Sarajevo.

Ilša Vašolić. Večeras za veselo društvo u jednom kafiću blizu njemačke granice. Ilša Vašolić, izdrži moj bol. Život

I večeras Nada Topčagić za Dragana Noj Sad Vojvodina. Izvini dušo, izvini.

0: i Halid Bešlić. Za Hamdiju Dobrinja, Sarajevo. Ja bez tebe ne mogu da živim. Za našega Hamdiju,
1: moja ljubavi,
0: Sarajevo. I pozdrav Šehir Sarajevo našem.

0: i Ljubaličić. Zazra, Salzburg, Austrija. Ja moškarac ne bih bio.
1: Gorčina u duši.
0: Ljubaličić.
1: Odnosi mi sreću.
0: Za Zorana, Salzburg, Austrija.

i večeras. Feri Davdić. Za šerifa. Velika kladuša. Feri Davdić, ako me još malo voliš. A pozdrav za veliku kladušu.

I muzička želja za Feridu Saliku. Nađe me, nađe. Ferida pozdravlja sve svoje prijateljice i drugarice sa Kliničkog centra Sarajevo. I pozdrav za Šeherstare od nas.

0: Bože, da li si možda...
1: I večeras Kemal Malovčić.
0: Ono želi...
1: Za Ifeta Kranj Slovenija. Ako možeš, preboli me. Svaki

Da, bila je to još jedna muzička zabavna emisija Radio Agora. Pratite naš program u sljedeću subotu od 20 sati uživo. A do tada, živi zdravi nam bili. Želim sve da vas pozdravim. Tamo poželim laku noć. Naša radijska ekipa i vaš DJ Mario, Frankfurt Celovec, Austrija. Srce želim, tako